havas, vor vocin ce la sex, cine de vun. Baiți men si romer, acero vancun.